بىلدىنى ئالدىن كېلىشىپ سېتىۋالغىلى بولىدۇ. 2026 يىللىق دۆلەت بايرىمىدا 10 ئاينىڭ 1 كۈنى پەيشەنبىدىن 7 كۈنى چارشەنبىگىچە 7 كۈن دەم ئېلىشقا قويۇپ بېرىلىدۇ. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىنىڭ پويىز بىلدىنى ئالدىن كېلىشىش باشلاندى. سەپەرگە چىقىش پىلانى بار يولۇچىلار ھازىر 10 ئاينىڭ 1 كۈندىكى پويىز بىلدىنى ئالدىن كېلىسى بولىدۇ. يولۇچىلار تۆمۈر يول 12306 يان تېلېفون ئەپتىسىدىكى بىلەت سېتىۋېلىشنى ئالدىن كېلىشىش مۇلازىمەت مەخسۇس رايونىغا كىرىپ، پويىز يولغا چىقىشتىن بۇرۇنقى 60 كۈنىدىن 17 كۈنىگىچە بولغان ئارىلىقتا ئالدىن كېلىشىش ئېھتىياجىنى تولدۇرسا بولىدۇ. ھەر كۈنى سائەت 8 باشلاپ پويىز يولغا چىقىشتىن بۇرۇنقى 60 كۈنىدىكى ئالدىن كېلىشىش زاكاز تالونىنى تاپشۇرسا بولىدۇ. يولۇچىلار ئۆز ئېھتىياجىغا ئاساسەن دەل جايىدا ئالدىن كېلىشىش ۋە تەخمىنەن ئالدىن كېلىشىشنى تاللىسا بولىدۇ. نەقلەشتۈرۈش مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغاندىن كېيىن، يولۇچىلار شۇ كۈنى سائەت 23 بۇرۇن ھەق تاپشۇرۇشنى تاماملىش كېرەك. ھەق تاپشۇرۇش ۋاقتى ئۆتۈپ كەتسە، ئالدىن كېلىشىش زاكاز تالونى ئاپتوماتىك ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇ. سەپەرگە چىقىشنى پىلانلىغان دوستلار، سەپەرگە چىققاندىكى پويىز بېلىتىنى ئالدىن كېلىشىشنى ئۇنتۇماڭلار. ئۈرۈمچى شەھىرى قانۇنسىز تىجارەت ترانسپورت ئاپتوموبىللىرىنى تۈزەش مەخسۇس ھەرىكىتىنى مەركەزلىك قانات يايدۇردى. 8 ئاينىڭ 4 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچى شەھىرى دوستلۇق شىمالىي يولىدا ئۈرۈمچى شەھەرلىك قاتناش ترانسپورت مەمۇرىي ئۇنىۋېرسال قانۇن ئىجرا قىلىش ئىدارىسى سايباغ رايونلۇق قاتناش باشقۇرۇش چوڭ ئەترىتىنىڭ ساقچىلىرى بىلەن بىرلىكتە قانۇنسىز تىجارەت ترانسپورت ئاپتوموبىللىرىنى مەركەزلىك تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلدى. بۇ قېتىمقى قانۇن ئىجرا قىلىشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ئاساسلىقى ئايروپورت، ئۈرۈمچى ۋوگزالى، ئۈرۈمچى جەنۇبىي ۋوگزالدىن ئىبارەت. بۇ 3 مۇقىم نۇقتا ئورۇندا قانۇنسىز تىجارەت قىلىدىغان ئاپتوموبىللارغا قارتا زەربە بېرىش، تەبەلىك رايوندىكى ئالدىنقى مەزگىلدە رەتلەپ چىقىلغان قانۇنسىز تىجارەت قىلىش ئەھۋالى ئاسان كۆرۈلىدىغان 30 نۇقتا ئورۇندا ماس قەدەمدە چارلاپ تەكشۈرۈش. مەركەزلەشتۈرۈپ تۈزەش ھەرىكىتى ئۇدا 3 ئاي داۋاملىشىدۇ. ئەتىگەن ۋە كەچلىك قاتناش بېسىق مەزگىلدە قېتىم سانى كۆپەيتىلىپ چارلاپ تەكشۈرۈلىدۇ. يەنە كېچىدە مەخسۇس تەكشۈرىدىغان مەخسۇس بەن ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، سائەت 21 ئەتىسى سائەت 6 كېچىدە قانۇن ئىجرا قىلىنىدۇ. ئاساسلىقى نۆۋەتچى ئايروپىلان يېرىم كېچىدە بېكەتكە كېلىدىغان پويىزلارنىڭ ۋاقتىغا قارىتىلىپ، قانۇنسىز تىجارەت قىلىپ قالايمىقان يۇقىرى باھا قويۇش، كۆپ ئادەم بىرلىشىپ قانۇنسىز تىجارەت قىلىدىغان ئاپتوموبىللارغا چىقىش قاتارلىق قىلمىشلار تۈزىتىلىدۇ. شەھەر ئاھالىلىرى 12328 ئەرز قىلىش پاش قىلىش قىزىق لىنىيىسىگە تېلېفون قىلىپ، قانۇنسىز تىجارەت قىلىش قىلمىشلىرىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن پاش قىلسا بولىدۇ. جىسمانىي بىخەتەرلىك ۋە ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن كۆپچىلىكنىڭ قانۇنسىز تىجارەت ترانسپورت ئاپتوموبىللىرىغا ئولتۇرماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمىز.

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشىن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: مەزمۇت ئىسىملىك دوستىمىز بىر ئىسىملارنى تېلېفون نومۇرلارنى ئەۋەتىپسىز. نېمە ئىش بولغىيتى تاز بىلەلمەي قالدىمغۇ. ماندا ئەۋەتسىڭىز بىز بىلەلمەيمىز جۇمۇ. نېمە ئىش ئىكەنلىكىنى بولسا ئاشۇ يازمىچە ئۇچۇر قىلىپ ئەۋەتكەن بولسىڭىز. قاپلان سىزنىڭكى ئۇچۇرىڭىز ئاۋازلىق ئۇچۇركەن. ۋاقتى ئۇزۇنكەن پىقىراپ كەمەۋاتىدۇ جۇمۇ. ماۋۇ يەنە بىر قىسقا ئاۋازلىق ئۇچۇر بار ئىكەن. ئۇچۇرىڭىز كەلدى شۇنى ئاڭلايلى يە. قاپلان.
1: Evet kız mavi kayyol neki dönüpte şuna taraf manga yönmüşte ama yanılmış o. Kıl bir yolda eskende sekusuz varken her nişan taraf manga yönmüşte.
0: Buldu rahmet uçuruğunuz ha.